0: Basi nampangwa zina izifidro, mapeto, mtafikako. Nampangwa zatu, zilorongefe, ntomi, ntomi ncheni kutiapulisha muno mprovinsi Sofala, ndi wanayirudza kuliafambi na midududu, akali andwa kuchenjera. Aleke, nsampo. Wakufamba na masiku gopa masansina na chita ukunzeko ukunzeko saka kuchita umpandwe. Takupanga nimbo vina kuti mure mbi uto ngomu numbrovisi Sofala ndia na Yeruza. Uliale nyapata basa, uliale napata basa pambuto za mwinji. Wera aziu kutendeza ale na bulukira mbuto zezire tuwera tu asake mabasa montumo. Zine zine zinangu za chita mpangwa za atu pansikarero, gumanya kaline Santos Golonga, kubichini napatira nanza anga Rogerio Matralia, tati salani biadidi.
1: Mpangwa za Sofala.

0: tijio chibuye ndabuda pamuzi nilikuda kwenda ku bazar chenada kuita ku ndano ku bazar andipo kuchiziva ndinondo famba basi pesa panda ndoguma ndinoima ndinosota ndino nivi ndondo hirira ndofamba nanga ndinopenga ndochichiziva chenada kuita ku bazar kuya andifambi fambi ndomukakuva pamuzi ndomuka ndofamba danga ndikuenda kutenga dosi ndoguma pa banka ndotenga dosi ndohirira kushona andifambi kutenga peji ngokuti ine ndinoziva chandikuenda kuita kana izvi ndizvona zvitakidyo zvino zvinokwanisa kurisa panjoro yamasi navajaha kuti zvakushoni kusitirangarira zvatinoda kuita tichitotaita ngokuti zvinokwanisa kuti tatija kwanja ngwerapira zvinodikana kufamba ngokwapi katinoda kuguma
1: ndizvona ndizeva mazvo okushoni vakwanisa kusiya ndakwanisa kujija zvizinji naivo ndinogona kuti vabvukire vakwanisa kujija naivo
0: ndizvona sofia ngonda zvinde zvitakwanisa kunanga kuti chirangwaii takwanisa kuvisa mumbo nomabhuya kusiyana-siyana tikukwanisa kuviya kudyidyisana pomwe kupekeja zvitatidyo kuna vajaha vakwanisa kuzviziva ti ichi ndichona cheushoni ichi achiripi cheushoni kuna uya mudoni wedu wangawo achitazvizivi ngene tisinodikana kurangarija tichitotaita chiro iyena anokwanisavo kuziva mundava ezvitatidyo zvatinokwanisa kuvisa pomwe nomupango tetinokwanisa kuvisa pachirongwa cho naiwe wekamari itusu atiripi kuita chirongwa chedu tega nekuita naiwewe kana uzivi uya waunawo unodikana kupekeja kuna vadoni vako kana zviya zvaunokwanisa kubikira unodikanawo kupekeja kuna mudoni wako achikazvizivi akwanisa kugara uchizviziva
1: ndizvona dizefa tiri kubhuya wazvino ngatineni kupukira mumbo purukirani kushoni.

chakade nzio erudo kuno zirukita gumi makuma rongo muna no msesa mrongo muna 22:44 usiku nchakade rukukura nguva yoko zorora iri kutopwedera nokuti vamwe vedu varikuwanika vachitipurukirira mukambiringa radio yakadihwa kumusoro vamwe nikamwa vanopurukira radio nojifoni vakadira nzvakadi zvokuti purukira ndizvona munjeve tichiti imimi mese muri vedu tinofara ngokuva nemwi musiku wakadare mumbo watiri kuzuva repanguva ino nguva njiwa nejezhel pinto vari kuti baba namai